0: in na thlan kan ngai thla hun hun ber ta kha kan han puan van khua ti la ni lovin van nom na kim ti la zo kan ya rin hlui la rin hlui tlumang sakani chuti song chutun tuma pathian fakna hla in thlan kan ngai thla kho thei chu anita hei hi akashvani aizol ani
1: hei akashvani aizol ani kun thok ta tan

mang ai na me tui ti la ron se tu kha ju se f zai ming thanga ani o kalung dum huna lan nung ber kan ngai tha ka lo hun le tar ang me ya kham um lo chi na ni oi kan bul chen na la mang ai na van dwai tin bul kan chen na atop khar nan mang ai na rin om ti in atop kan khar ve thunga he la hi sang ni som paruk youth icon how to ke lal thamwan ki misakani

0: hi an cherang em em a kan ka atanga dar kar som pan hi chungin lang man chena mishing ri le taksa afan ne em em ani anda na alan chwa dan han tar lang zwai la pakhat na hendat na hian kaya changin reva kluwa luak chhuak asyama he luak a chwa hun chung hi are lem lawani pan hi na ko chalo tui em em min min thwa anga ek kha eng lovanga bu fai sila tui ang hian apo phekanga thil sakhat lam hmu tura omang lovanga a chena chuan tui hnang te po atel thaya ti chuan ek rim kha athang em em bokang pathum na taksana le sil chem chum le ketur ut tanga in shat na omang he hi engdang wanga ni lova kan ek tam lu tuka wanga kan taksa a electrolytes om kan pai chhona sat lu tuk wanga ni mishing taksa a hiana tamjok chu tui ril vekani a chu chu 50% a jenga 70% velani chu tu ri lewang chuan kan ha dama kan taksa po anwa ve mai chawani ma se hela na shikhian dar kar sumhi pali chungin kan taksa a tui ril om 50% a itle ma min da sak thei tlata he hi mishing nun na atana lo om to chinani palina chuti khapa mishing taksa a tui om kan lo pai chwa ta ka chuan na sa takin kan tui hal chin bok ti khan hen nan alo omzia chu kan sha thiam rin oma en kona pek vat lo chuan dar kar tlem te chung lekin mishing taksa ri zong hi 10% in atlak nyam the pha bukani alo om kan ti awang khan lawa chi ai mai tur kan nilawa tuiri lamna sa takin kan lak lu angai ni ti kan sha masak angai bukani tin damdo in kan nai ber arang lama pan ngal tur ani a damdo in omlo na khwal even kan lo omani chuan phc sub center pan vat tur ani pathumna santen hendat na mingi kan sha chau to arin oma ave to po kanom nual mai thai bok hendat na hi ko chhalau chikhat ani ve a athen tu hi rule hut chikhat kan pai wang ani rule hut tui ek hi tui a hian rei tak anom thaya tui thyang hlim lo emo e tu thyang hlim lo emo kan eya kan ina chang khan mishing tak cha chunga a keu na tur mun athen huna a keu chau thina ti khan rule hut pai chu kan lo ni tareng mai ti chuan hendan a sikhian kan pumtina in mihring om a ti nuam lova luak chhuak te a thlena khosik a thlen thei bawk a ko thalo a thlena kan ek a thi sen te kaya tui hnang mucus po an tel thin ani mi then khat ero adat na lang chhuak mia lo po anom chok ama ero chu hendan na ero hi chu ama a pahnih kan lo soi tu ang em em a hla om ani lova ama ero chu na na reng reng en ko dam vat lo chuan si sen na danga khoi chhe thei ti kan sha ta poimo hle palina hepatitis a le e hei kan sha chin hepatitis nat na kha anilowa tuya chinga nat na lo piang chwa kani a hei an thin liver khoya wangin thin lian jaundice athen thei ba ka he nat na shikhian thina target bera wangin kan kai ni chuan kan taksa a alandan chu khosik ko chhalo taksana luak pumdinglam achung deuh sheta anabukanga thil ei tuina abo bukang hendat na hi chutiang anga lo om em em ani lo rualin raipur mek tan ero ala om ve thungani pangana giardiasis hendat na hi tui thyang hlim lo le kan e tur thyang hlim tok lowa changa kai the ani alan chwa dan chu ek tui vek ek mom deu tok emo ek lang floating nasa taka pumna nasa taka kupuar le chau te a thlen the ani hendat na hi kan ve changa kar khata changa kar thum thleng a o theya ama in adam ve le mai chin ma se anat na shikha a thi ti na ani lova en kol na pek lo chuan alo le non fo don ani tuna kan soi zong zong ti hi tui thyang hlim lo changa dan na kan kai thei te chu anni a apakha na le panhi na phei hi chu ave po kan tam viau arin oma chu wang chuan kan inven na tur chaber chu kan ele in hi cha se in khar zo a kut fai ta ka sil ni zia buk se ti chuan kan tui in tur hi a thyang hlim the ang ber in song bo lila tui thyang hlim chau in itum tlang ang u
1: tuna kan ngei thak ta kha tui changa nan na lom thei le inven dan chung chang ti ni a athuron jiak tu kha sarawal ro felish ra sel samlu kha yami ani tuna chon ko sikpui ti thu an ngai thave le thunga he tuna jiak tu hi judi zo tlang mi ani
2: ko sikpui nat na kan ti hi typhoid kan ti kha ani a he nat na hi a thlen lo na ram hi a ummang lova ko vel hian kan hmel she chhle a chu ti rual ro chuan kan umbo thei chuang lo ani he nat na hi ate bera changa alian berin kan kai thei veka enkol na cha dun lo chuan nun na atan po hlo um ani tun chuma hian he nat na alo pian dan te a in ven theim engtia in enkol tur nge ti te kan soi ho don ani he dan na hi a om na alo re ve em em to a sangka zaria somria ta khan german scientist Carl Joseph Eberton alo mutswa ka ti chuan pathologist pakhat George Kafki in azir chiang zela sangka zaria somria pelia khan he nat na hi khoya changa lo piang nge ani ti an mutswak ta bok ani chu alopian na chu engdang nilovin kan eile in thianghlim tok lo achang alopiang chhuak ani ti an hu chhuaka Vo in ni hleng po hian mitinin ngai poi motura inzirtirna kalpui ring anibok.

0: abik takin tunang bawruak khua alum chau lai hian atlorna sa em em ma achan chu khua aluma datna sikte in tha chhonna atan huncha ania ro asura tuihok tam takte hi khoi achanga ron luang luk nge an ni ti le khoi ange an top kan sheseng lova kan chhut seng heklo vo in nia kan phe tuidon te hi in top tur atan hian athyang him to kem ti po tu ma hian kan mu phalowa chu wang chuan kan tui in kan film kharangai em ema mi then kha chuan tui chuan so lo tur tui a om mishing ta na momo tam tak acha an ti lain a then in tui chuan so lo chu kan in du mi alo bok filter tui in te hi mi then kha chuan kan ngam che alo boka eng po ni sela film khurt luk om lova mani rin dan hi tu ma hian kan in so son sak thei heklo ama ero chu hen dat na lakachang hian in vein ero thiam ila chu chu thil poi mo ber ani chuan kongsira ei tur zor te kan chinga ei po kan ching viau ti chu asia ta ma se athyang hlimna lampang hi ngai to ta ila kongsira ei chop tur zwar na zong hi an bal veke kan tin lam anilowa ma se a ei tu tur hian han fim khur ma sa ila thil kan ei don ring rengin kutsil fai hi war em em ila kan ei zo apo iwar em emang u kan puma hian acid chak tak maya oma ma se nat na shik zong zong hian acid hi an hovek lauti kan sia ta poimo a kongsira ei tur an zor lo pong po ei ve ngot thi ching lo ila acha ang thote hian nan tam tak an pudar chin ani ti tu ma hian kan hai bikin arin om lo ani tin kumsom ni vel yam ta a khan mi tam takin he khosik puin na hi an lo thi puin sa em em ma khatyang hun lai kha chuan tu nang em em hian kan kho vel te ala chang kang lova hrisel na lama tho na man ro po ala chatok lova ain en kol na dam doi te po du thu asam lo he chin bok chuti rol chuan kan sum le pai te kha kan har satlang thoma dam doi in panna in en kol na tur sum nei lo khatam tak kan om ani chutyang din huna ding kan ni hlom awang chuan he na nei kan kai pal ani chuan van duai le van nei in card luk zet kha ani a ma se tun lai kan kho vel te achang kanga mishing te po kan changkangin kan man ruate le kanin enkolna damdoi te alo chatto awang hian thipui ero kan tlem to thunga andan na shik ero abo changlo ti kan sha da poimo hle he khosik pui hi thoka alu theyangim kan ti chuan olu thei ti kha ka soi du a engtin nge alu dan ti lam hi kan shiat ma in henan na ronlan swa dan te han soi masata ila pakhatna khosik sang henan na hian khosik tak athlena ni danga khosik chin a in asanganga abi kin zan lama hian khosi ka zwal chinang lu hai le chau taksa ati chau em ema lu a hain ru le luna athen na sabok pathumna pumna hen an na hian atlang puin ko chhalau akeng tela mi chen khata ek akhal em em thunga chuan pumpuar kopor asyam thei boka pum atina deu reng bok palina zunrong ati danglam thei bok pangana ngong le dul vela vunbol nu masente alang ve chin bok rukna chu ei tui thei lo na na sa takin a thlen thei bok khusik pui alan chwa dan kan soi to boka engtin nge thuak a thlen kan ti chuan enkol na pek lo wang emu enkol na don't lai wang ani ti ila aswal shen lo wang achan chu hen na hian kan thi senzam afana kan thling nung zang ru spinal cord te afan thlen to chuan kan thuak kha chu chil chak phak lek ang kha ani to a hen na hian thuak te tiwungin lu ati hai theya ni khu she lo emu muma lo wa chong te khosik te a om chin ani chu wang chuan thlak a thlen to hi chuan a hla om em em a septicemia a thlen thei bok ti kan chhiat poimo septicemia dat na chu kan chhedeu fur to anga mishing kan nun kho chhuana a poimo em em kan taksa khol te an chhiat vek to chuan septicemia nat na nei kan lo ni ta ani pathian thil mak ti na lo chuan mishing dam chho angai na om lo chu wang chuan he khosik puinat na kan taksa alan chwa dan kan soi zong zong te hi ril ru hian sharing se hetyang anga om kan sung ko an lo om ani chuan damdoi in lama kalwat apoimo a damdoi lama mithiam te ron wat tur ani abik takin thingtlanga om kan ni phei chuan kan ngai poimo em em tur ani a achan chu mi then khat sum le pai har sadwanga damdoi shemi le damdoi thiam te ron she em em te kha kan lo om pal theya chuti rolin anachang she lo shim shim te po kan lo om ve the bok chumi atan chuan kan sarkarin khutin deu thowa phc ma na sub center ni chin kha ada vek to a heta hian a thon vekin ein enkol ve theya kho pui le hmun pui angin man ru te changlung loma se country sel na min endik sak tu tur anda veka an thuron lakhi afin thak ber ani tin kan sha tur poi mo em em mai chu kan chung ko a hetiang dat na lo ve to an uma doctor aron to a adam doi chu ang hi ka e ve top mayang riru hi pulau sham shamila achan chu henan na shik tha nan hian antibiotics man ani a mishing country selna a inchen vek lova kan din hmun azirin doctor te in a tour min cho a chu wang chuan a hlo om zia kan shat poimo antibiotics te pay chu a course kim lo emo voi khat e mai zeu po khan poi thui tak a thlena kan nakin zela kan ri selna din mun thui tak ashila adan diklova kan e chuan kan tak saral veng tu ati chuan op theya chu wang chuan arang lama mithiam te heron nge nge tur ani chuan engtin nge hen an nalaka chang hian kan in ve nang ti hi han ngai to le ta ila ama salama khan tui thiang hlim in lo wang le kan thil e te a thiang hlim tok lo wanga hen an heron piang chuak ani ti kan soi to a khata chang po khan han ngai to ta ila kan sha thiam vek rin om ani tui hi kan nun na hnar pakhat ani a mishing kan tak sari zong po hi atam zok chu tui ril vek ani a tui tel lo chuan mishing dam kho chwa hi har em em ani ti kan che ome chu wang chuan tui thlit fim na filter kan nei lo ani po in tui in tur hi chuang so ila kan fa te an sikul kal na lama te in achang nge hian pai ti ila chuan lo ne a zong kan lo ni ani po in lui luang tui in top lovin in achanga kan swa ma in kan tui in tur hi pai thei ila ti hi du thu sam ani a big takin no pang hi venan har em ema tunang lai khuluma phe chuan tui a chen te nuam anti ve viau china an tui chen na kha a thiang hlim em ti te kan ngai tua a poimo a tin a tur an ban donin kut fai takin an silem ti te kan ngai tua a poimo a kut fai taka sel tir ngai tur an ni bok ani kan thil soi du em em chu kan in thiar na hi ani thingtlang lama mi chen khat ek na tur khur lai lovin lui kor arem laia han chut mai ching te kan tam em ema he hian engi a hungang ti kan ngei to phalo chuti mek lai chuan khupuya cheng te po kan bang bik chuang lova lui kor naya kan ni awang ringot khan ro asur apiangin kan ek in te kan hongin kan pai tur ani bik lova chen om kho veng te ta narim chia a thlen mai pi alama mani tan tak po hian a ri sel chuang lo ani kan tui tlan laia a luang lu dreng thei ani ti kan sia ta poimo a chu wang chuan tu tan ma hian kan thok lova ma ni ta na ti vek kan ni ti hi se tharang u ri sel na le thiang hlim na hi chu mishing te kan dam kho chwa na kong khat ani ti she reng ila mishing kan ri sel chha chuan thiang hlim na kong a ma kan so na nun hlim na po na sa takin min thlen bok ani midang ta na thok kan ni lo ti chu kan chian veo a chabok
1: tu kan nge thak ta kha khusik pui tiania aron jek tu kha judi zo tlang mi ani ole tuna chon zai kan ngai thanga jonathan lien nain kapon nam london ti le thebi ka nei lo ti la sak ilo ngai thang